0: ti ani maba wo
1: edi
0: edi
1: me sign
0: me sign
1: amra pia
0: amra pia
1: ama mranti
0: amra ti
1: ani maba wo
0: ani maba wo
1: awari
0: eche
1: eche
0: me sign
1: me sign
0: me sign
1: me sign
0: ya memra
1: ya memra
0: fofro
1: fofro
0: me sese
1: me sese
0: ni ado ni
1: ado
0: enko
1: enko
0: ana be
1: ko ana be ko so
0: be bushi
1: be bushi
0: e wo mi mi
1: pejami
0: ya
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba